amuani ye bibia si wo bia brabom wo ti ma no pay bibia kachi ma urade e wo ba bia ne abrabonde wa kwese obi kon na biso pa na abrabom.

wuraba no Mephiboset wodie wura medi ama nse obedi de me pro so da ani wura medi ama wuraba no Mephiboset ya da bia ye wiase wiye no bible kasa ewurade beto ye pono wo soro ye ni ewurade betra didi ye obeto ye pono oh mse ewurade beto ye pono

Basminya nwedi kame nyu obi anyina machi o begi sa jina machi ene de yesu wo machi machi edu but that time she abushi edu adwuma edi mato ano sika pudu sa obi nya bida odetefo no ye nananam ya meto won de ate wonka ebin ma no otumi keliska to bant mafie demo ye abra so de na apai so ye ni o ye chin ye du sa ti adwe ba kwa me fa ye pa ne se se ma chin ye du mi nye biblia de mbe ko prisons mi nye biblia be mi achi matum afutu ye de mi nya bebre bin ma wom adwe bonin ka ye se ye si ya ah ta kwenye wenye de ka be yi o Eba pa kwesi pon me chewa no pei. Menim ni ntia mi preach ya enu se me chia maboni di achia no.

bra so wu ye no o my for name was papa David edia na akase enko pe no no ma be di hene e don do na mura mu a wo bo no wa dwa o ena nyo nso ne kum so nemo o my for na beti as na na so okura ti as David ni obi a wodi e free ade koko no wodi ya ba so papa ni wodi a afedi na sikwan de di kan pa na busia ko hwe no ma obedi ade wo judi asaje so e fa baby wonu ade diem ade hebron ye na hinkro na enu achi no hwe ne modern bomba ade fie besa so achi no na Israel nyina enu sa daddy apa wesu do o man nyina aso na hinye ne pejai ene ma wo move capital town of Hebron na wo di ba Jerusalem kan ya dogu da hinie matre adaine die wodru dra baabia wotie bibie koyie sika na adweta na anaska kokara onfa jehwe tomle bi ko pesu osia sonde nyame stopo no no wo penwu niema nyina gu solomo ho de ye sika die wodi sika gu ho baabia ye di gold beshe openi nyina gu ho kese nurse de wudie bi wote wa na oka kaya enna danfu Jonathan wasim bisi ni trim chakanya Jonathan faso bua David wa brabom etia fi wo bisa obi daso wo sofia na so abusia fodi bi daso ti asia na na Jonathan ti madamfu Jonathan ti memfa ewurade adoy menye no na obisana en wo chemsa na so wo somfo bi ya feni siba da pa we badia ye behu se so obusuani bi da so tiase ye behu na osuma me ko fe siba bai de siba ba ya ye bisa no ko so ndie so obusuani woni mu ye pa no ye so somfo ti ye bisa no de we se obi da so wo sofia na so busuani kan bi da so ho ana na Jonathan timi fa nyame adoye nya no na all should we say Jonathan wo baby a wo nyam fie be se num bro papa wu ye num na ye ma ne so adwane no ne nonsense ne ye ne so kwapo di lodi ba bro se monso mama ye ko fa ne bra people said we load the on cabin ship abofo animu ni na na de we sibra na bi nua na enye izema no ko ba mi be mi ban sey na mampanyi so atrinsa afre mint mi nua ne na mi akwa mi nan won na mi dwane de kwa mi ko ye kukume ye ko ye mi den ko anye bia mabeti ekwanya mi na na so di sad de we di fast o enumu kura ni mabenya amani yo me kwa ni sayi na ehoni baby amre nkrenka yiyo wasi na so ba Jonathan ba me Mephibosheth drew David in chano obo ni muase mano oh papa inanye nezu asa akofom ko ehu dana braboso sa ene be yi ma wie ye si ye be kume si ye be ye me dey oboni mu ase na preocupe ne de with boni di kwos wat ne di Mephibosheth oh Mephibosheth na ose wa ku ani ana de with air catch and de with asume di ke all catch Mephibosheth say ensuro ensuro wat Mephibosheth ko papa yi nsun gujem wonim ne yebeto no da was me zero na waja Jonathan ti o papa Jonathan ti me do with my wadoye che met dan waja so and now nana so nin sas ne japade waja ye nyina me de be ma won wo wonan ya untimi kodo
demo ra me dia ma so be di me proso da e fi da wo betna him fi ha ye de me na na maduan di esi di proso wa o so betna pro no bi and all catch a si ba no ye so som fo ne se fie ensasi ya ye so di ana wono manun kwa ne bedo sansasi ni nyina mudi mu agya padiri skeli nyina be pre ma fi boset said ya be yo benye skatu botom na onu de ru a media man se woni di me prosoda.